Twa ina jinedwa. Od bibi na se na so wadi aze e. Aha, we monitor proceedings no. That's right. Timu se nyum na kono square pa.